כל מה שאתה עולה, וואי! ססה אתה רואה מה פענו, זה לוקטו בגלל, אני שקונסה, וואי!